Jeg har været djævelen selv. Og de skyldte uanmålet, så havde han faktisk været. Smidte han en kæmpe med det.